La notizia marisce, o fi de nate pe din dorio, nu sigur să arană și cuniți. Avim ragione si navim doar să fanez alte prejudiții. Adolescente se levă în ogoră, si vă să